إن كان راح أساك أنا راح أساك أشقى كمون إن كان راح أساك شيمك وإن راح أساك وين מנטיוש, מנטיוש שיחה בנקיל, מנטיוש שיחה בנקיל, תיוקורה בנקיל, הנה. חבייך שכון אמיגו, אנגוסטיאלו. מנטיוש שיחה בנקיל, יש כסקי קלין. תוכל לשכות.